exka if kawa wala ngo ipango mtani kuchu au ngo programa ko sa wese se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pango ko kai kwa radu ke numero a woni tin se va pen nega fm ngan mtu tu ko au ngo wala ngo ngo sa wese ngai da ke kawa dang da pango va aga ma ngo maso tendu tu ngo wala ngo